0: Mas. Ndak iyo, iki pro dangdut arah-arah Semarang kae.
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arah-arah Semarang jian semakin asyik Mas.
2: Pro empatan.

0: Ndak iyo, iki pro dangdut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jan semakin asyik Mas.
2: Pro empatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten pamirsa sedherek 04 RRI Semarang matur nuwun. Kita panjenengan sedaya kang ngantos arek kalenggan sonten menika tasih saged lumantar giaran 04 RRI Semarang. Dene kula titih sambata ingkang sowan sonten menika lan kepareng nderekaken panjenengan kanthi maneka pasegahan maneka acara ingkang sampun kasematakaken dening para kadang 04 RRI Semarang ing kalenggan dinten menika. Lan miwiti pepanggih panjenengan sedaya lan kula ing sonten samangke acara ngudi kasuwargan sarangan Ustaz Ali Imron kepareng katur ingkang badhe ngaturaken tausiah kanthi rarahan berbakti kepada kedua orang tua.

Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Janganlah kalian saling dengki. Jangan saling meninggikan harga dan jangan saling membelakang. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Tidak boleh berbuat zalim kepadanya. Tidak boleh merendahkannya. Tidak boleh menipunya dan tidak boleh menghinanya. Takwa itu ada di sini." Beliau menunjuk dadanya 3 kali.

0: Timur nih lung, lung, timur nih cuma nungguan.
1: Cudek. Dia lengke orang gelem kok.

0: 的男人嘞。
1: 毕业，毕业，
0: 在你爸爸的罗拉基是第一个的男人。
1: 没有，我不知道男跟哪，
0: 我跟没搞个路弯个。啥
2: 意思了，哥？
1: 啊，大哥，阿佩特，我没弄个对。
2: 哎呀，明早先搞半日半日
1: 嘛。哎呀，
2: 这个上班的。
0: Lain, benda dekat pen bapak le dekat.
3: Ya ya. Kekang kesan tu.
1: Mana pak?
3: Tomel mel doro. Tas pun dingkeng dipun dawakan engkeng romo. Sesampone pun rati sawat tau sanggane pun gerah santer. Menopo sampun dau menopo engkeng anda dosaken usodo. Engkang sejati kinareyo puling sari rwanggo den
4: wo sema
3: enggak kulo
4: nolo gareng Petruk lan jenenge siro Bagong
1: enggak wantan dawo
2: kulo enggak ndara
0: dan dawo ndara
4: tanda deno sumurupmu
1: enggak
4: sejati neng sun bakal kautus dening Kanjeng Romo begawan Parto Warono kang

0: 我。
1: Yai Werkudara.
2: Ye.
1: Piye nggonmu tetandingan, Yai?
2: Kalah.
1: Mula aja sok saguh sumaguh musuhmu kuwi telu cacahe.
2: Aku gelo ngerti pengapasanku kabeh.
1: Kowe dikeroyok telu Garuda, Naga lan Rewanda kaemu. Loh, kae coba sawangan ana nom-noman
0: rene. Napaning Bambang Subandri.